0: Mabasaoba, Riva Saude, Mabasaoba, Riva Saude, Ugrakane, Togo Samo.
1: Maribaba ke chansu ni awonen korabe.
2: Mama je, amu prata chokoto.
0: Mamba sao.